cikin sai da fukai da dawo kafin sun kun FM Ramarito ina ku saurare shirin da lulu musan ci kafin sauraron wadannan zulici talici daga sashi namu na ciniki da kasuwanci wanda ya kawo gaban ya da shirshen namu yake ne da cewa karfe 7:30 sauraron da ke gudu misalin karfe 7:30 daidai sabu kafin labaran duniya game da rauci ne a harshen